Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, patra linguo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacifer.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollet peccato mundi. Beate qui ad chenum, al me vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima me.